kurokoba na kasongo manche motkele kurochin simu chiria chegi kono giga nyengere wego teba nga mama numye kiendegi koni mama ukari rama ya kabisa gankini ya ganso miyabu ya kanyarko wakago ansoka mato inga mama minto ngokobodi ya kura gani kiendegi onsi ya ntebi tu nyarako ba gogo kura gintu kieki Okay. Tobe isi kunyara kwa kogo nsoka Kendi yansi uraga ni ayantebi Ya kabisa Tobe ngane ralfano sifu milio mia kura chinsa mcha South Mgrango Range Tobe megami kuchose honorable filia savu milia Nasene tamuchegu mchikribu mwichu ni mga kama tembeche Jumbe as a man of God was a bit of sink university son. Alright, Jumla bila hodhi wiko lechini semo chiri cha Maryland gare USA gonte binga nena wakendretu kubwa timuro bulio ase emambi ijiga ya abono mwanchi matikarali kwenye litunga ase